Ova Jumbi, Ova no pe me chiao, one yiri oba ya, one na chi no pe. Kwezi oku oku the great, kwezi ano pe me chiao. So for kwachi ano pe, mo wachi ano pe one yiri. Sasa na. So for Dolity ano pe.